Nemam ti ja pojma, iskren da budem, koliko je iza vikenda i koliko je ostalo do dolazećeg vikenda. Jer meni je s vama svaki dan party. Volim što ste mi takvi optimistični, što tražite dobre pjesme, javljate se na prvu objavu. Poželite dobro jutro, dobro dan, dobro večer, kako god bilo da bilo. Viber je aktivan u ORV-u, brojka u studiju 063-422-126. Ajmo zajahati zvučnim valovima i dalje kroz jutro.

0: Božnja Rola Điravac. Pozdrav svima valentinovkama i valentinovcima, vozačima. Stanje na cestama zadovoljavajuće. Bihamka.
1: Pažnju skrećemo na moguće sitni odrone zemlje ili kamenja.
0: Moguće da i vi imate neku korisnu informaciju drugima, a to prvo dojavite na ORV.
2: ORV Prometni infocentar.

Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Bezalkoholno pivo Malt 10 plus 2 komada gratis 15 km. Kokice hoćeš 3 komada 2,25. Red Bull 1,95. Cornflips 225 grama 1,95. Ostatak ponude potražite na

pada mi na pamet, daj da nekoga ili dopratimo na posao ili vi koji volite ovako jutarnje trenutke provesti uz radio, slušati dobre pjesme, brzinski reagirajte. Ajde, ajde, vozili se, već bili na poslu ili ne znam, pripremali za obaveze kroz dan. Koju pjesmu želite čuti? Viber u studiju RVA broj 063 422 126.

0: 22 i 60, 225 kroz 45, R17 već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel Lukavac.
2: Sve ste čuli, sigurnost na cesti, pod brojem 1 svakoga vozača.
3: Najbolji hitovi, samo na ORV radiju.
2: Poslije smo ciljeno, ste i vi tražili, malo prije poletila golubica, Harry i legendarni Harry. Da, sve je rastužilo, nekako ono u novinama se pročitalo, jel da, ta informacija da je umrla.

0: Cyrus, Miley Cyrus, rastura vokalno albume i u ritmu. Idemo kroz rubriku Prometna centrala ORV radija. Vozač.
1: Molimo sve učesnike u saobraćaju da budu maksimalno oprezni i da poštuju saobraćajne propise.
0: Malo je tiše sa rasporedom radarskih kontrola u ovom satu. Izgleda prošla ona jutarnja špica, pa se opet slijede gužve poslije podne, kada će malo više biti potkovano sa radarima. U svakom slučaju, faktor iznenađenja uključite. Nemoj da bude nečega neželjenoga, pogotovo zbog kazni i još gorega, kažemo. Kada su prometne nesreće u pitanju, zašto ih spominjem, ne želim nikakvu crnu kroniku, ali vi ste ih prijavili. Sitna saobraćajka ovdje, ondje, a vrzmamo se pa i ne pazimo dovoljno. Tuzlanska Olovo, radar je na Zedo kantonu, Vranduk centar, Jelah Tešanj i Poljice Maglaj. Na graničnim prijelazima granične policije kazuju trenutno nema gužvi, čeka se podnošljivo. Novi sistem na snazi između 10 i 30 minuta. A kad i minute spominjem, za nekoliko minuta. Evo nas i ove srijede, ovog prijepodneva u zdravstvenom trenutku kroz ORV zdravstveni kutak. Dentalna higijena kao i drugim srijedama redovno u 10.40. Naše su teme, a iz Poliklinike dr. Marković družimo se ove srijede sa glavnom sestrom iz Poliklinike, Sanjom Fazlović.
2: Let's go.

0: toliko kao ti, svaka duša zahtjeva, treba nekoga. Znaš ono situaciju u svakoj prilici, a pogotovo kada se na bilo kakva zbivanja spusti taj paravan, odnosno spusti zavjesa, daje uz nju, daje uz njeg jedna reklama, pa nastavljamo.
1: Garancija i visoka kvaliteta za vaša sobna vrata je Jeco Commerce Srebrenik. Suvremena oprema i rad CNC mašinama, lakiranje u automatskim lakirnicama su naša dugogodišnja tradicija. Za strane kupce povrat PDV-a. Izložbeni saloni Sarajevo, Srebrenik i Špionica. Jeco Commerce, ulica Mehmeda Ramića, Ramba, Srebrenik. Infotelefon 035 951384. Najbolji izbor i dalje je drvo u stolariji prvo.
2: ORV Radio. Najbolji u eteru.
0: Connection. I osjećaj i feeling, jel tako, da vas ništa ne izbaci iz takta. Jutro si bilo, mnogi su se malo požalili, ono, jel da, oblačno vrijeme, miriše na kišu, pa je malo došla, pa opet prestala, pa će opet, vele meteorolozi, roller coaster dalje će kroz srijedu, po vremenskim prilikama. Ajde, neka bude komad sreće za sve. Ove srijede, znaš kako, da ništa ne izbaci iz takta i da te prati onaj dobar osjećaj. Malo imaš s kim prokomentirati, ne baci neku foru i... S druge strane, frekvencije da slušaš dobru muziku. Jel može tako? Imamo i dosta izjava još. Slušat ćemo Barbu, slušat ćemo Zlatka. Malo euforično. Još u ovih 8, koliko je dana ostalo do otvaranja mundijala. A to ću posebno najaviti. Sprema se jedan projekt svakodnevno u ovih 38 ludo nogometnih dana. Biće jedna redovna rubrika na ORV radiju posvećena mundijalu. Pa ono, znaš, da ništa ne promakne. Satnica, tajming je malo drukčiji, drugi je kontinent. Imat ćete priliku živo da čujete sve i sa naših... Kažem ili frekvencija i na našem streamu. Statistika plus zanimljivosti. Zajedno sa sponzorima. Svega će biti. Nekih nagrada za vas. Ostanite tu. Potrudit ćemo se dati sve od sebe da i ovaj put opravdamo očekivanje.

0: Ženski.
1: Da, žanrovski malo popustili kovočnice jer smo prepolovili dan. Tako ide kod nas po šemi. 12.12. digitalno poklopljeno. Misli su sredotočene. Jesu li ORBS? Vijete. E sad, ovo je euforično od novog vala. Ma neću reći, ne dozvoli da te euforija ponese. Iako pred mundijal ona je definitivno zakotrljana. Ali ona je opasna. Vreba da te ono prividno digne do oblaka pa zvekne, tresne od zemlju, a onda se ne možeš poraviti ne znam koliko dugo. Ipak da čujemo, po pristizanju u St. Louis, selektora reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez u prvi plan ističe sada plan da se riješi sa igračima u vezi vremenskih prilika, drugčije satnice, klima koja je posve drugačija u odnosu na našu.
2: Pa sigurno, pa najvažnija nam je stvar od sutra da se polako, ali nije polako, nego brzo navikavamo na vrijeme, na temperature, na vremensku razliku, to će biti u stvari jedan od većih problema na temperature, ko što su u St. Louisu, nadam se poslije da će biti to manje vrućine, ali jer igramo u vremenu kad je vruće uopšte i to je primarni zadatak. Momci spremni na toj zadnjoj utakmici, naravno da ćemo pokušati bez velikih probanja, da ćemo pokušati odigrati utakmicu, da dobijemo samopouzdanje, da momci odigraju kako treba da odigraju, to je osnovni cilj.
1: Da, a o toj zadnjoj utakmici čovjek govori o susretu tom test meču protiv Paname, subota. Što se tajminga tiče i vremenskih prilika i razlike u satu, navijači nisu mogli poželjeti bolje. Ja ne znam je li još neka reprezentacija na mundijalu dobila ovakve tajminge. Sve tri u grupi. Po našem vremenu, navečer od 21 sat. Au, pa to nije moglo bolje. Ali da je birano na lutriji, da je se tražilo, ne bi se ostvarilo. Jer mnoge reprezentacije igrat će tako u nezgodno vrijeme. U ponoć, u jedan, u dva, u tri, iza pola noći, ujutro. Svega neće. No dobro, ovo će isto da odjekuje.

Veliki hajp je stvoren, iako kladionice ne favoriziraju Bosnu i Hercegovinu, ona je totalno nisko. Čak 34. od 48 reprezentacija. Ali navijači su digli hajp na razinu baš ono, maks. Zbog svega onoga što se doživljavalo zadnjih utakmica i strava.

ресторан «Амбасадор». Ново име врхунске хране обачком. У населју Горице, на улазу из правца Лончара. Место где се сусрећу квалитета, традиција и врхунска услуга. Посебно препоручујемо гурмански специалитет. «Амбасадор» пљескавицу, сочну, богату и незаборавног окуса. 065-674-129. Када желите више од оброка, бирајте ресторан «Амбасадор» Брчко Горице. Место где се увек радо враћате.

0: Garancija i visoka kvaliteta za vaša sobna vrata je Jeko Komerc Srebrenik. Suvremena oprema i rad CNC mašinama, lakiranje u automatskim lakirnicama su naša dugogodišnja tradicija. Za strane kupce povrat PDV-a. Izložbeni saloni Sarajevo, Srebrenik i Špionica. Jeko Komerc, ulica Mehmeda Ramića, Ramba, Srebrenik. Infotelefon 035 951384. Najbolji izbor i dalje je drvo u Stolariji Prvo.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

0: prilika za stalni posao u Njemačkoj. Potreban kuhar u kuhinji u restoranu u Baden-Badenu. Za sve informacije javite se na broj +49 173 688 6432.
1: Obiteljski radio Valentino.

Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, Modern svadbeni salon, rekreacija uz bazen, restoran, sobe, Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, 049-745-999. Dobrodošli. ORV Radio. Najbolji u eteru. Connection Express. Najbolji od najboljih.

0: Teretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Pegel Lukavac. ORV Radio. Najbolji u eteru.
1: Connection Express.
0: Najbolji.

0: non-stop hitovi bez mnogo priče. ORV Radio.
1: Slušate Radio Valentino. 100% vaš radio.

Motel Harmonija, Cerik, Brčko Distrikt, Modern svadbeni salon, rekreacija uz bazen, restoran, sobe. Motel Harmonija, Cerik, Brčko Distrikt, 049 745 999. Dobrodošli.

Ресторан «Амбасадор» – ново име врхунске хране обычком. У населју Горице, на улазу из правца Лончара, место где се сусрећу квалитета, традиција и врхунска услуга. Посебно препоручујемо гурмански специалитет – «Амбасадор» пљескавицу, сочну, богату и незаборавног окуса. 065-674-129. Када желите више од оброка, бирајте ресторан «Амбасадор» Брчко Горице, место где се увек радо враћате. Thank you.

0: Kaže, dobro večer, može li nešto od Baje? Pozdrav za drugarice Anđeliju i Ivanku Šokicu. Evo, slušamo Baju, Gorane. Kaže, dobar izbor.
1: Igraj večeras za muške oči.
0: Ova pjesma koju je otpio Hald Vešić. Pamtit ću te. Ja te čekam.

dobrog raspoloženja, ma gdje god bili, da li se vozili, da li radili, da li odmarali, šta god, kako god, jedno je bitno, a to je da ćete i večeras uživati uz noćni program ORV radija. To ja je sa vama, evo, 19 sati i 10 minuta, pa u naredna puna 4 sata, dakle do 23, live sa vama Toja. Pozdravit ću kolegu Tajđija koji je za vas bio 13 do 19 sati. Kolega Tajđi ide na zasluženi odmor, a...

0: toga, eto, i ti se javi već od ovoga trenutka, piši nam neki predlog za muzičku. Ja ću se svakako potruditi da večeras većinu vaših muzičkih, jeli, pustimo. Modern beat ide tokom ovako ovog prvog dijela emisije, ali svakako ćemo ubacivati po koji stari hit. Većinu starih hitova ćemo slušati u drugom dijelu emisije. Još jednom, dragi prijatelji, dragi slušalci ORV-a, zakačite se i uživajte uz noćni program sa DJ Tojom.
1: Slušate noćni program ORV Radio.

dragi slušalci moji, dobroveče vam želi Toja i još jednom evo da vas pozdravim ukoliko ste se od ovoga trenutka uključili i upalili na ORV radio. Da li se vozili, odmarali, radili, trčali, šetali, pili, kako god, jedno je bitno da ste uz nas.

0: naravno, ljudi moji, od svega pomalo rekoh ja na početku programa, evo, i stiže nam i ova stvar od Jovane Pajić. Ludilo moje.
1: Ajmo!
0: Ludilo moje. Maže, da se onako do, jeli, dođe do te radne temperature, pa ćemo da puštamo i noća svega od pomalo. I za svakoga ponešto. Ako imaš i ti neki predlog, javi nam na Viber naš broj ORV-a, a on glasi 063-422-126 ili Instagram, da je to ja, potraži me u tražilici, piši mi u DM sve. Ajde lagano da krećemo, jeli sa žurkom, zagrijavanje upaljeno od 19.10, a ja sam tu za vas do 23.00, live noć

sreda je, ljudi moji, na pola smo radne sedmice, a pravi je onako gušt kada se sluša ORD radio i posebno ovako, kada ga radimo uživo noćni program, kada imamo sa vama interakciju tu putem poruka. I vi nam se dakle javljate, pišite svoje predloge za muzičke, neki pozdrav, Prika dobroveče, Prika legendo, gdje si Prika, brate moj, jesi dobar, živ, zdrav, uzbrdo, brz. Ajmo lagano da se, jeli ovako,

sam već, idemo onako od svega pomalo da vas dobro zagrijem, obzirom da ste mi nekako malo uspavani. Danas vrijeme je takvo kakvo je, malo smjena sunca i kiše, ali nema veze, zato sam ja tu da vas raspoložim dobrom muzikom. Dobro večer još jednom.

jeste, tako kaže 8 milijardi ljudi, a ja ću u 19.30, ljudi moji, da pozdravim i naše prijatelje noćnog programa, to je restoran Kutak Županja, zatim Maslić Profili, DOO, i naši dragi prijatelji, Espresso Martini Bar Prčko. Dakle, lagano se uključujemo svi, pa ajde i vi napravite neki, jeli, onako tekstualni spis za mene ovdje i pišite mi na Viber poruke brojem 063-422-126, dakle na broj taj. Ili to možete činiti vi malo mlađi koji ste u onako, jeli, gasu, što bi se reklo, i na mrežama Instagrama.

listu preskicam u programu ORB radija u ovako ovom zagrijavajućem terminu, jeli? 063-422-126, dragi prijatelji, ORB broj Viber za vaše poruke ili Instagram da je toja. Od pomalo svega. Ajde ovako slušamo i Cakum Pakum. Neka je večeras sve Cakum Pakum gdje god bili. Da li radili, odmarali ili... saobraćaju, neka bude tako na točkovima. Svi vi koji ste, pozdravit ću vas na malim i velikim točkovima, kotačima. Uživajte naravno gdje god bili. Pojačajte nas, a brzine smanjite. To je definitivno najbolja onako kombinacija, jeli, za večerašnji i put i teren i ceste, obzirom da je kiša. Pa smanjite naravno brzine i pojačajte nas. To je dozvoljeno.

ste moj dobri? Jesi mi dobar? Šta ima u Doboju? Kako je stanje? Ima li kiše? Ako ima lošeg raspoloženja prika, onda samo se zakači na ORV. Brat prika posle napornog dana.

Večeras možete i vi neraspoloženi da slušate, a vi koji ste raspoloženi, onda je to još full onako kombinacija. Oči, oči, kakve oči. Joj, joj, joj. Pozdrav specijalno ide za jednu crnku ovako. Full crno sve, crna haljina, crna kosa, crna.

moji, ide gas, večeras rekoh ja. Samo dobra energija, dobar vibe. Kaže, pozdrav za Vijeku i Đuku, starog kockara. Pita, imate li vi pare? Pare imali, imali pare ili? Otišlo sve. Ima para, imaju, oni su dobro potkovani, ej, prika. E, dobro, ljudi moji. Dakle, 12 minuta do 20 sati, a ja ću od 20 sati sve poruke koje mi stižu na Viber i na moj Instagram da čitam u program. Muzičke također ćemo paralelno da puštamo i da uživamo zajedno svi večera. Želim da se opustite

samo dobra muzika, ljudi, je lijek za sve, vjerujte mi. Nikakve tablete. Samo dobra energija, dobra muzika. A večeras je svakako to na ORV-u. Ja bi tebe za večeru. Moram do Doboja malo da dođem. Jedan dan obećao sam svom drugaru da malo dođem u Doboj, da nešto pojedemo, popijemo. Kvalitetno. Hoću, brate, obećavam, evo. Obećavam ja dugo, ali evo, obećavam da ću da dođem. I ja još jednom narodno kažem sve, pozdravljam ljudi.

Jeste, dobro. Sedni sprat, pritisi dugme. 5 minuta do 20 sati, ljudi moji, uživajte, kažemo, još ovako u ovom uvodnom dijelu programa. Noćni program sa Tojom traje sve do 23. Dakle, tek smo počeli, tek ćemo da gasamo. Na tvojoj strani kreveta, kaže Sanja Đorđević u nastavku. Poruke čekamo na Viber, na moj Instagram. Ajde, piši ako nisi. 063.

Dobro, još malo po mom nahođenju slušamo jeli izbor muzike, pa ćemo, kažem, evo uskoro i da sve ono što ste nam vi predložili puštamo u program, ljudi moji. Dalje nam se javljajte, pišite svoje predloge na Viber broj 063-422-126 ili na moj Instagram, da je Toja. Veliki pozdrav za tebe, može li od Nikole Rokvića nova pjesma? Ja stvarno ne znam šta mi je. Može, ajde, slušat ćemo i to večeras premijerno. Novu pjesmu od Rokvića. Pozdrav za tebe, Toja iz Brčkog, i večeras smo uz tebe i slušamo noćni program. Hvala puno, pozdrav, ide još jednom, ide za Brčko i evo za sve gradove gdje se večeras čujemo, a čujemo se daleko i široko. Barbara Bobak, može li nešto od nje? Toja, na primjer, halo, halo. Može, bit će i halo, halo. I prelazim na žene, naravno.

Veliki pozdrav, to ja sve najbolje. Može li kolonija Plamen od ljubavi? Pozdrav iz srpskog Miletića, Srbija. Hvala puno. Pozdrav iz Srbiju. Kaže Kingu, može li šta za mog rođu Emira, koji je još malo na granici, stiže mi upravo iz Beča. Ganga i Rera, može, bit će. Evo, pozdravit ćemo sve vas, još onom koji ste u automobilima, kamionima, avionima.

0: Hello everybody.
1: Halo, dobar dan.
2: Hoćam da pozdravim.
1: Dobar dan.
3: Dobar dan svakome, želim ORV.
4: Music.
5: Slušajte noćni program ORV radija.
6: Jeste, da, ajde, večeras smo evo premijerno slušali pjesmu Svake mi se noći luduje, Nikola Rokvić. Ajmo! Ljudi moji, idemo dalje sa hitovima, odnosno sa vašim muzičkim koji su nam pristizali na Viber i na moj Instagram. To i dalje činite, javljajte se, pišite predloge. Poljubci u zoru, Hurricane. Za Njemačku, za Ramštad, slušamo i ovo. Ajmo. Imamo još poruka, hajde da isviramo ovu pjesmu, pa ćemo da čitamo i ostale pristigle poruke i sa, kažem, Vibera, a i sa mog Instagrama. Dobro večer i tebi

Kaže, to ja kralju, može li pjesma Muškarčina od Ceze i Vojaže? Veliki pozdrav za tebe, hvala, bit će. Sa tim pozdrav za DJ Toju, može li od Nućija nešto sa novog albuma? I mi smo večeras uz noćni program ORV radija i najbolju muziku, poz za tebe, hvala. Hvala puno, pozdrav nazad ide i za vas, sve vas, ljudi moji, gdje god bili, šta god radili. Sad će ljeto, sad će vreline, pa može malo vino, malo plaža, malo koktel. Možeš me za...

večeras smo mi vaše gorivo, ljudi moji, dobrom onako muzikom ćemo vas da vas guramo dobro i do od tačke A do tačke B, jel tako? Plamen od ljubavi, kaže dalje ovako, je li može ona, svi se zovu Ante, pozdrav i Šamc, ajde da napakujem jednu od Severine, onu za Antu, pozdrav za sve i najboljeg DJ Toju uz pjesmu Džala, brat, pravo vreme. Može, pozdrav Toja, može li Džala Ajkula i pozdrav iz druge smjene. Hvala puno, pozdrav ide i vama u drugu smjenu i sve ljude koje su u smjeni večeras. Želim vam srećan rad, vi koji odmarate da se odmorite, dobro? Vi koji putujete da, naravno, ugodno se vozite. U ZORU je, naravno. Poruke dalje čekamo, dakle, na Viber naš broj. Ako ga ne znate, da ga spomenemo i kažemo 063-422-126 ili na Instagramu da je to ja, potražite mi, pišite mi tamo u DM sve. Čitamo u program. I evo, puštamo već muzičke. Plamen od ljubavi, kolonija.

O kralju sistema. Pozdravit ćemo naravno večeras, kaže, relaciju Tuzla Živinice. I naravno kažem još jednom sve vas večeras koji ste uz noćni program ORB radija 063-422-126 Viber broj. Idemo polako, mala mi je to drugarica onako, ma dobro, ajde. Ili na Instagram dođe Toja i tamo pišite svoje poruke i predloge za muzičke ljudi. Ide gas, večeras na maks. Idemo elegantno, moja ponuda ne odbija se lako. Sviđa mi se njen miris njen ten, ona je milion, ja sam biznismen. Mala ima skup gen, ne radi ništa, se nosi bar mes.

0: Hello, everybody.
1: Hello, dobar dan.
2: Dobar dan. Hello. Ja hoćam da pozdravim.
1: Dobar dan.
3: Dobar dan svakome. Želim ORV.
4: Hit Music Station.
5: Najbolje, najatraktivnije i najluđe žurke uz neodoljivog DJ Toju.

pevaju i dalje u inbox, se kaže to ja, pozdrav za tebe sa autoputa iz Banja Luke ka Doboju. Hvala puno, pozdrav, evo ide ka vama ljudi. Ajmo, može li pozdrav za Peđu iz Crne Gore uz pjesmu Keško lica?

samo mu je digla cijenu. Pozdrav kralju, može li od Keme carinik, može ali malo kasnije. Može li Sanjanka, kaže od Sadika, bit će nešto od Sadika, ajde obećavam. Evo tu Sanjanku, ne znam da li baš imam i da li mogu da je pustim, ali slušat ćemo nešto svakako od Sadika za tebe. Ostani uz ORV radio i naravno i dalje poruke nam stižu, ljudi dalje nam se javljate, pišite svoje predloge. Pozdrav DJ Toja za tebe iz Bijeljine i večera slušamo ORV radio i najbolji noćni program. Ako je tako onda Hype Night ide dalje. Ajkulu slušamo od Džalu.

0: pozdrav iz dijaspore. Može li od Bobana Rajovića otpisan? Može i to, bit će pozdrav za dijasporu. I sve naravno ono što mi stiže na Viber i na moj Instagram, to i dalje činite, javite se, pišite.
1: Tom pa je posto da uvek zna se ko je boss.

ili moj Instagram, pišite, kucajte u pretrazi da je to ja. Pišite mi sve u DM, ja ću da to prenesem i u program. Šakom mosto, da uvek zna se ko je boss.

Barbara Boba kaže pjesmu Prelazim na žene. Pozdrav za društvo iz garaže, pjesma Crveni Ferrari, može li to, ja može. Garaže večeras rade. Jel to? Kažem, evo jedan pozdrav ide za Vuka i za Nikolu specijalno. Pozdrav dakle za Vuka i Nikolu specijalno. Slovom ti nisi od muškarca, a držiš me u šacu. Pozdrav za Marko, tebe. E, 20.51, ljudi moji, uživajte i dalje uz noćni program sa Tojom na ORB radiju i tako sve do 23. Plus 387-63-422-126 Viber poruke ili moj Instagram, nađite me i pišite mi u DM sve, da je to ja.

ajde još malo ovako vozilica ovih novijeg trend muzike, pa ćemo, kažem, kasnije malo da se selimo i u one stare provjerene hitove. Malo ćemo da se spustimo i u kafunsko veče i od tamo da slušamo dosta onih prepjevanih hitova. Kaže, pozdrav za Vanesu od Plavo okog Angelita i ako može od te Tairović Đavo, živjeli, bit će. Pozdrav za tebe, Toja iz Tuzle, hvala. Vrčko je večeras uz najbolji program i DJ Toju, hvala i vama Vrčko. Eto i ti se javi Viber porukom ili Instagram moj 063 422 126 Viber.

0: najbolje, najatraktivnije i najluđe žurke uz neodoljivog DJ Toju. Budite i vi u centru pažnje i dođite na nezaboravan provod. DJ Toja, samo za vas.
1: Slušate noćni program ORV Radija. Evo malo Teje Teirović još večeras ovako u ovoj pjesmi Severna Latina. Drži ritam, prži show.

evo stižemo večeras i Maja Berović koja kaže omiljena bivša. Omiljena bivša večeras je na repertoaru. Ajmo ljudi dalje, čekamo i dalje vaše poruke na 063-422-126 Viberom ili na moj Instagram, kucajte u pretrazi Instagrama djtoja i nađite me tamo i pišite mi u DM sve. Ću ja da prenesem to rado u program, jeli? Ne bih ti u koži bila. Ajde, slušamo Maju, omiljenu bivšu, pa ćemo da čitamo prizigle poruke.

0: sam Milica Jokić, vi slušate Radio Valentino.
1: Slušate noćni program

Gde si, Nemanja Bati? Gde si, Bati moji, živi, zdravlje si? Romaš malo po gradu, a? U stoju, a normalno. Pozdrav za mog druga Nemanju. Kaže, to ja malo teretana, malo onda ORV i sve u kompletu, u full, to je to.

0: i uživaj uz ORV.
1: Da, jedan klik i tu si, ej. Noćni program sa Tojom slušaš uživo do 23 sata, piši svoj predlog za muzičku na Viber ili na moj Instagram. Crveni Ferrari, ajde u nas.

dobro ljudi moji, da, evo, slušamo i Barbaru Boba, halo, halo, tražili ste mi to i večeras da pustimo, pa puštamo vaše muzičke, naravno, jer tu sam isključivo zbog toga. Malo po mom, više po vašem izboru i sve tako do 23, uživo, DJ Toja sa vama, 063 422 126 Viber poru.

kaže, slušao bi Kolaps Band Bosnu, tražili ste mi ovu pjesmu, pa... Ide dalje gaz, 21.17 je. Lagano, kaže, napravit ćemo sad blagu tranziciju malo ove starije turbo folk hitove. Pa ćemo opet da slušamo i dosta onih narodnjaka u onom posljednjem satu programa.

kaže, može li, to je neka od Uroša Živkovića, veliki pozdrav za tebe iz Bijeljine. Hvala, pozdrav za Bijeljinu. Biće nešto od Uroša. Da se ga se doma glas daleko čuje, zna se. Biće svega, ljudi, do 23. Zato pojačaj i uživaj večeras noćni program ORV Radija.

inače, može li Šaban Fijakeri? Biće i to, ali malo kasnije. Ovo srce je ludo, pijano. Ajde malo ovako slušaj Gileta. Samo možeš da radi sve. Moram pozdraviti večeras

bude pijano, ali u dozama, jeli? Pozdrav za tebe i tvog druga Baću. Tursune, pozdrav. Jednom se živi, nismo mi krivi. Nešto ovako za vas. Specijalno, može, a?

Kaže, ljudi, ovako, tražili ste mi nešto od Uroša Živkovića. Oko moje, pazi ovaj hit. I dalje čekamo tvoju poruku na Viber, naš broj je 063-422-126 ili na moj Instagram, da je to ja. Sve prenosimo u program, pumpamo program do 23 uživo. I samo hitovi, i samo najbolje.

0: posjetite i njih ili potražite na Instagramu Espresso Martini Bar i sve lijepo onako detaljno provjerite šta imaju i šta vam nude. Ljudi moji, hoćemo dalje sa muzikom, ispriča se ja dosta. A dalje kaže ovako u nastavku programa, i ovaj hit ćemo da slušamo, malo da ipak samo usporimo. Malo da usporimo. Poruka nam je već dosta stiglo, hajde dalje te ih šaljite. I dalje te ih šaljite. 063-422-126 ili moj Instagram da je Toja. Slušamo Slobu Radanovića i ovu stvar specijalno, pa ćemo da se vratimo vašim porukama. I sa Vibera i sa Instagrama. Uživajte i dalje uz DJ Toju i ORV.
1: Stavljam od stana.
0: Pazi ovako malo, ajde, da malo presječemo sad u pola deset. Da se bacimo u turbo folka.
1: Dođeš jednog dana.
0: Sloba, brat, kaže ovako.

0: ćeš ti.
1: Jeste, sjajna balada. Prepjevao Sloba Radanović. A mi ćemo dalje sa hitovima, naravno. Jao, ajde da malo se prebacimo sad, jeli, napravimo tranziciju ovaj turbo folk hitove. I dalje čekamo vaše poruke. Veliki pozdrav za Toju iz Tuzle. Hvala puno i pozdrav za tri drugarice od...

brand Indi, slušamo i ovo večeras koji, što ste mi tražili putem poruka. Pozdrav za vas, ako može pjesma od Suzane Jovanović po vašem izboru. Biće neka dobra od Suzane, da ne bude uvijek plavuša, nešto ćemo da večeras izrotiramo i pustimo nešto drugo od Suzane Jovanović. Pozdrav za vas i ostanite i dalje uz ORV i naravno svi vi koji nam niste se javili, to učinite na Viber broj 063-422-126 ili putem mog Instagrama djtoj. Jest. Sve nas troši. Sve nas troši. I troši.

Brate, prijatelju, može ovako malo što, za malo starije generacije. Slušaj ovo. Aha. Može. Večeras možete sve čuti na ORV-u, to je

0: čao, čao, brate. Pozdrav od kolektiva Vinarije Pajić, ako može pjesma Crveni Ferrari za Rajka Banca. Biće, jedan Ferrari će da bude crveni.
1: Ja ne volim dobar šampanjac, da me ponekad
0: raslabi, ajde.
1: Ali da spod teće čaše.
0: Može li, kaže, to je nešto od Elme Sinanović, veliki pozdrav za

Jeste, tako kaže, je li ta pjesma Ekstaza. A dalje ćemo sada vozimo noćni program i sa ovom pjesmom. Jao! I ako može, to je veliki pozdrav za šeficu Ivonu Golubović. Može, pozdrav šefice i za tebe. Slušaj, kaže jedna mačka do mene. Ljudi, večeras gaz do daske ide u ZORB radio i noćni program do 23 sata. Pojačaj i uživaj, e.

0: plasiramo hitove, a ti uživaj.
1: Dobro, dobro, dobro. Evo jedan crveni Ferrari, jel može ovo za osoblje? I za šeficu specijalan pozdrav. Ajde, kaže, crveni Ferrari.

rekao sam, napravili smo tranziciju ove turbo folk hitove, tako će da bude, jeli, još pola sata, nakon toga ćemo da malo idemo i u kafansko večer emisiju i da zagrmimo i sa tim starim provjerenim hitovima iz emisije Kafansko večer. I tako sve do kraja noćnog programa. Dakle, i noći za svakoga nešto pomalo, uživajte, pojačajte i ne mijenjajte stanice ORV.

kaže dobra energija ide sa ORV radija. I da malo probudim ove starije hitove, jeli, koje možda malo manje puštamo i, ili već nikako. Da malo razbijemo taj kliše i ono sve po defaultu što je.

su duetu Jay i Lepo Brena. I kaže pjesma Nisam ja mali, to je od zime. Ajmo ljudi malo ovako ove energije večeras da uživamo uz ove turbo folk starije hitove koje možda malo slabije puštamo večeras neka budu na ORV playlisting.

DJ-a, uspeo sam u životu. Hvala i pozdrav za najboljeg DJ-a i ORV radio. Hvala, thank you. Biće to, ali tamo pred kraj programa. Sada moramo još da gasamo i nema sporih pjesama. Ljudi, moramo da vozimo ritam. Uspavat ćete mi se, pa šta ću.

kaže to ja večeras nestaješ. Nestajemo ljudi do 23.00. Samo po gasu i po dobroj muzici. Oštro i na prvu. Ajde ovako, slušaj ovo.

Nepravda od Baje za društvo što čeka na granici. Može kralju, pozdrav za tebe, bit će i Nepravda Baja. Dobar, pravi izbor, bit će. Ali prije toga, kaže, jedna raspija u nastavku ovako. Pozdrav, kaže, za tebe Toja i za ORB radio, hvala. Za društvo iz Arta, Stanojka vozi Smarta.

Frika još kući nije otišao, e. Frika se još vozi uz noćni program. To je pravi brat. Pozdrav za Doba ide specijalno. Može li nešto od Halida Bešlića i veliki pozdrav za tebe, Toja DJ-u. Hvala puno kralju. Ajmo! 063-422-126 Viber poruke ili Instagram DJ Toja. Do 23 se družimo, Frika. Još pola sata, još 40 minuta.

sad kaže malo ovi stariji hitovi nakon 22 sata, jel može ovako nešto, pazi ovo, suđeno nam nije. Pozdrav još ono vide za Doboj.

za Anđu. Veliki pozdrav za sve slušalce RV radija, grmi muzika večeras, hvala. Pozdrav za društvo, Zorana Mićanović, Trnu oku, kaver. Probat ćemo. Ako stignem, a mislim da...

svirku uživo, a pored svega toga oni imaju i pult mobilni za iznajmljivanje. U pitanju je koktel pult, dakle imaju koktel šank ili pult za vaše proslave, pa eto, ako imate nešto u planu da slavite ili proslavljate, obratite se njima i svakako upotpunite sve to sa tim programom koktela na vašem slavlju. Espresso Martini Bar Brčko. Idemo dalje sa muzikom, odnosno i sa vašim porukama paralelno. Još pola sata se družimo, jeli?

0: pazi dalje ovako.
1: Pomeo bih i tebe, šta će reći sve.
0: Kaže, brate moj, ako može pozdrav za Mirzeta Forića uz pjesmu Put me zove, moram poć. Pozdrav za Doboj. Kaže, jedna poruka, hvala puno. Pozdrav i za vas, ide naravno.

kaže Gianni, svako svoju sreću bira. Probat ćemo i to Helena pustimo, ali svakako nešto će od Gianni da bude za tebe. Pozdrav veliki, pozdrav iz Srebrnika za najbolji ORB radio.

ljudi moji, radio večeras koji vas pokreće onako baš do kraja, jeli? Noćni program sa Pojom slušate i dalje. Još 20 minuta. Sama kaže dalje ovako hit

ide dalje, kaže ovako Evropa, pa ćemo malo Đanija da slušamo i sve tako do 23 sata live. DJ Toja sa vama, noćni program ORV radija, ljudi. I dalje se možete javiti ako niste to činili. Jedna poruka sa jednog broja i to ćemo da čitamo, ostalo ne možemo stići. 06 3 4 2

0: veče.
1: E, dobro. Ovako, kaže, tražili ste mi i ovu pjesmu večeras, pa Sanjanka, kaže, Sadik Hasanović. 22.50, da ispunimo ovaj, evo i ovo muzičko večeras. Evo je prijatelj

0: Tvoja.
1: Sa vama večeras DJ Toja.
2: Jeste ljudi, još malo sam tu za vas, bližimo se kraju još jednog noćnog programa, ali nije još kraj. Hajde, 22.52 je i malo Dragane Mirković da provučemo kroz program.

se ljudi da ste i večeras, kažem, uživali uz još jedan noćni program na ORV radiju. Bližimo se isti na kraju, ali ajde samo za večeras opet ćemo nastaviti druženje od 19.10 u ponedjeljak.

0: Hello, everybody.
1: Hello, dobar dan.
2: Hello. Ja hoćam da pozdravim.
1: Dobar dan.
3: Dobar dan svakome. Želim ORV.
4: Hit Music Station.
5: Radio koliko popreće ORV.
0: Da, ljudi moji, da, pokretali smo vas tokom cijele večeri. Nadam se da je tako bilo. Od 19.10 pa evo sve do 23 sata, još minut je do 23, tako da još jedna pjesma od mene za sve vas, za sam kraj programa, ne da ukradeni Sarajevo, Sarajevo. Toliko od mene, laku noć vam želi DJ Toja i nadam se da ste uživali uz još jedan noćni program sa mnom.

0: Non-stop hitovi bez mnogo priče. ORV Radio.
1: Za volanom sunce zalazi, a jurnim bulevarom crvelim.